Angkane meneng katem ko tari pak siang ene le tudang jen lati nulu koi sali wale go le go e nai tai la bak matuan na e na totongan pisan na na tapi ni jek kandonan lau malanan rinyara okun sa.